0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Diablo har musikken hele døgnet på FM, DAB+, Facebook og livestream fra radiodiablo.dk.